Awurade wo ne maade anyina. Oni me chapati. Ni wo nyina ni wasa fo ba te. Anyone tell me up.